dig. I får I går jeg med mig. How many seas must the white dove sail?